Senegal ma jaw xor maram cham yasin paté mam je mer le mo je knek mer ni kuñu ci senegal ginya smer agablay smer akati smer